0: Yo lagu Napeh Napeh lagu The So Tony Peace Band mau menghibur to ngaromi ti yo. Ngaromi ti adin mau puku semong suku ngarom kada demo tanan ku jaya. Adin program ngarom minggu ingatnya bersama dua penepi program Junaila Barit jat sama-sama to ngojit program ngarom minggu.
1: DJ